fili mai tas pokarama vaenga mo mor fili oi le tunu ule sa fa ta fe yai ia Israel ona lua oi le tupu Israel taimilea lo tolu oi le tupu ole tunu ule na fa toila lo ina Israel